me jiri se wan fi wan yedwene na wi ai me jiri se wan wi ba din sam de house b what did you wi dia kan nyina ne sam beti ene e wo plan b na moni beje na mu de ni jia kwada wadi azi.